é spin mar den nu le mé féin jazz Spencer agus fi lá an Wallace anseo sa spin ag se an bio, rinne si an éron allegedly so se é in níis.